moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu,

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.

Srećno sklapanje braka Peri Simiću sa Marijom Ilić želi brat Petko Ilić sa porodicom iz Cerovca.